0: barbecue.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat? Dump i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma

0: fordi Jonny Onkel P fikk du i Petremorgen. Det er ikke bare vi som er tilbake fra ferie, det er også drømmelaget. Hei, Anna og Karsten.
1: Hallo.
0: Hei, hei. Er det sånn som gleder dere til å se sola bli for mørket?
1: Egentlig ikke, men...
2: Eller... Jo, jeg gleder meg til vinter.
0: Nej, jag mente faktiskt solförmörkelse, inte liksom
2: nya spännande tider.
0: Nej, jag mente
2: solförmörkelse.
0: Två dagar.
2: Oh ja, jag då gläder mig till det. Ja, exakt. Massa gläder mig till.
0: För det tänkte jag på nettopp. Är det någon som har såna briller som man ska bruka när man ska se upp? För det är sån när de melder om att nu blir solförmörkelse så är det alltid sån dagen för. Det är lite svårt att bara var är det de har det? De har det inte på Nille.
1: Klas Olsson kanske.
3: Ja, det hörs ut som Klas Olsson produkt.
1: Det här hörs ut som en melding du kan skriva till drömlaget.
0: Jag önskar mig solförmörkelsesbriller. Kan det fixa?
1: Det tror jag det har inte varit något problem med det nätverket vi har tillgång på, så tror jag vi skulle klart att skaffa det.
0: Men jag har en känsla baserat på måten du ser på Anna att det är inte jag som får drömmen uppfylld i dag.
1: Det blir någon andra. Det blir en som inte har så lätt tillgång på oss som dig.
0: Nej,
1: det blir Ingrid i dag.
0: Vad Ingrid vill för nå?
2: Ingrid drömmer rätt slett om att lära sig att visa 70 mm film.
0: Oj.
1: Hvordan man
0: putter IMAX, liksom?
1: Inn, ja. Ja, for eksempel hvordan man putter inn bånd og
3: hvordan ja. Inn og begynner og snurrfilm
1: ordentlig old school, liksom ja, håndverk, rett og slett
3: hvordan i helvete skal du få til det her?
1: Nei, det vet jeg
3: det lurer jeg på
1: kan i dag, altså Ingrid begynner på et nytt studie klokka 12 i dag tenk å pangstarte livet som student med å ha fått oppfylt drømmen sin. Vi må jo få det til.
3: Det burde først, gå.
1: Første drøm etter ferien. Jeg blir veldig lei meg om ikke det går.
0: Hva du skal studere? Skal du bli kinematograf?
1: Aner ikke.
3: Nei, skal bli filmrull.
0: Og skal bli en filmrull.
2: Ja, så vi vil bare lære seg hvordan du skal seg selv på.
3: Hvordan du skal snurse rundt. Ja.
0: Og du jo vant med 70 mm trening, så du kan sikkert komme med noen gode tips.
3: Hell yeah!
0: Yay! Drømmelaget på P3! Og med et par stakser, unnskyld Anna.
1: Nei, det ble sånn i dag også. Nei, det helt greit.

0: Och Olivia Dean Rain med in i drömmelaget på P3 när klockan börjar närma sig kvart på 10 och vi är eniga här om att det är en fin låt.
1: Det är det så absolut och vi har ju också en väldigt fin dröm idag som är Ingrid sin om att lära sig då liksom sätta på sån alltså starta igång en filmrull.
0: Ingrid är en selverklart filmnerd. Filmofil som jag kallat idag efter att Morgan kallade sig för det. Ja. Det tror jag det är fler som kan känna sig igen I eller så är det bara fler som också sätter pris på en god kinoupplevelse sånt som mig som kanske inte tänker så mycket över vad det är som egentligen sker för att man ska få sett den filmen på lärretet. Det är ju mycket digitalt om dagen, men ifølge Ingrid så är det något helt speciellt med att se en kinofilm som visas på en god gammaldags rull. Det vare seg 35 mm eller 70 mm.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding av Eirik som skriver fun fact. The Odyssey på 70 mm är 16,9 kilometer lång och väger 260 kilo. Men det ger ju mening för att det är en film som varar I över 3 timmar. Är det
1: inte? Men har det liksom sån 7 bolar du till I den maskinrummet då för att få den här filmrullen upp på? Hur lyfter du den på maskinen?
0: Hur får du lyfta den upp? 260 kilo. Och kan man bara visa den en gång? Kan man bruka den samma rullen på nytt? Rulla?
1: Ja, det må jo gå, man må ju kunna bruka samma rullen på det, men kan
0: jeg
1: man
0: liksom,
1: fem rullar tillbaka? Står någon med sån håndsvej 16,9 kilometer?
0: Att det står massa män I sån blå kjeledress och rullar den in på
1: något. Förstås så rullar han samman som en sån tau.
0: Men detta är grund att man måste prata eller vi måste få prata med någon som är lite filmkyndig här. Vi har prövd att ringa denna
1: regissören
0: som vi blev tipsad om här tog inte telefonen.
1: Ja.
0: Jag vet att vår kära producent Mattias ringer vidare lite osäker. Så munnen hans beveger sig där ute I stan men så hörde
1: jag vad som skedde.
2: Hej, jag har pratat med en som har drivit kinomaskinmuseum för några år sedan.
1: Ja.
2: Och han skulle prata med en som satt vid sidan av sig så skulle han sända mig en melding utan att jag vet vad det betyder.
0: Men ja. Det är inte alltid vi vet helt vad det betyder Mattias så kan det leda oss I riktig riktning likväl.
1: Ja. Kanske sitter vid sidan av chefen för alla filmerna I hela Norge. Kinochefen I Norge.
2: Kinoministern.
0: Vad tänker du om dagens dröm Mattias?
2: Som du har pratat lite om då så är jag förstår på något inte helt verdien av att det ska vara fysisk film för för mig så är filmen på kinoen oavsett hur den visas.
0: Och jag tror du banner I filmkyrkan.
2: Ja, det är därför jag är jävligt hypp på lära liksom. Så jag har lust att prata med någon som förstår det och kan förklara oss verdien av den fysiska filmen.
0: Det är ju det vi är på utkik efter och så och finna någon som kan leda oss till den faktiska rullen som kan puttas I och visas på lärretet att Ingrid kan få vara med och uppleva det. Vi tackar för alla goda tips som har kommit in så långt. Har också en som har sänt en melding här I appen NRK Radio. Check Stabæk Kino. De har akkurat installerat 2 projektorer och öppnat på ny.
1: Nej.
0: Alltså inte något mer. Och det älskar jag. Ville prövd Mats som skriver här ville prövd film och kino I Dronningens gata I Oslo. Och så har vi då en anonym här som skriver ville kontakta Rune hos så bra kinoservice AS. Han har nog besökt de flesta kinor här till lands.
1: Ja. Massa folk med gärna.
0: Vad tänker du om vägen vidare nu då Mattias? Vem plingar du på medan vi väntar på Torkil?
2: Rune på så bra kinoservice tror jag att jag ska.
0: Ja, det okay, hørtes ut som en god vei å gå. Mens vi hører litt Ray og O7O Shake med Escape.

0: David Guetta och Teddy Swimsin. Gone, gone, gone fick du här hos oss i Siesta på NRK Petra. Det är bara ägg och dägg här, Daniel. Marcus har gått på då.
1: Oj.
0: Och vi får nog besök, rätt och slett.
2: Hallå.
0: Hej.
3: Är du programledare?
2: Otroligt.
3: Hyggelig att vara här.
1: Ja, vem är du?
3: Jag heter Shavad El Bakardi.
1: Ja.
0: Det hörs väldigt ut som puss med stövlar, rätt och slett.
3: Jag har ingenting med puss med stövlar att göra. Jag vill inte höra det när jag ger färg i rallprogram.
0: Hur är du då?
3: Jag kommer från Jövik.
0: Från Jövik,
3: ja. Jövik. Biteliten, en liten amor. Det gick jag runt i gatan i Jövik.
1: Vad sa du nu?
3: Jag var bara...
1: Du var en liten
0: amor.
3: En liten amor.
0: En liten kärlek,
3: barn.
0: Oh,
3: gick jag runt på Jövik.
0: Ja.
3: Och så var jag i en barnbostad, hvor jag såg det inför mig helium i hodet min.
1: Du fick...
3: Jag såg det inför mig helium.
1: Helium, ja.
3: Det gjorde att jag fick oxygen och var klinisk död i 4 veckor. Och när jag vaknade pratade sån här.
1: Ja.
3: Jag jobbar i bar på Jövik och så driver jag också en konto som heter Inlänningsmemes.
0: Okej.
1: Inlänningsmemes.
0: Det minner väldigt mycket om Javad El Bakali som har en Instagram-konto som heter Utlänningsmemes. Du har inte något med han att göra.
3: Aldrig hört om.
0: Nej, du har aldrig hört om han.
3: Vad kallade du?
0: Javad El Bakali.
3: Tui. Känner inte till.
1: Tui. Hva slags memes har du lagt på Inlänningsmemes då?
3: Inlänningsmemes. Driver du gjort nära mig?
1: Nej, jag bara hört.
3: Jag vill inte bli gjort nära mig på radio.
0: Nej, vi ska inte göra nära mig.
3: Jag kommer också från Bakardi-familjen, men det kan vi ta en annan gång.
1: Ja, det är
0: grejen. Jag jobbar i bar också.
3: Jag jobbar i bar och har ägarandel i Bakardi.
0: Det är ju lite
3: stas. Ja, så jag är rik. Det är därför jag har råd till att leva av och laga artiga memes på internetet.
1: Ja.
3: Så jag kan laga artiga memes. Som för exempel med Gusta. Klagar mig och mimsa, huskar det? En trend för kanske 12 år sedan.
0: Ja.
3: Med Gusta.
1: Vad går det ut på igen?
3: Det går ut på att du tar ett artigt bild och så skriver du med Gusta under. För exempel med Gusta Brunos.
0: Så det är du...
3: Det är otroligt artigt.
1: Det är gammalt då. Alltså, inte för att förnärma dig, men...
3: Du ser mig ansiktet.
0: Ja, men det är ju gej. Alltså, det är väldigt mycket gammalt så trendigt då. Självklart.
3: Du fortsätter Daniel Rövik. Och snacka till mig på den måten så blir det duell utanför Storting imorgon tidlig klockan 7.
1: Duell med Kalla?
3: Det är det du som väljer. Jag är
0: har du sabel?
3: Jag har inte sabel. Jag har en bit liten spickarkniv som jag kan bruka. Och så har jag en bit liten bonadkniv.
1: Så spickaduell då? Är det du
3: en liten spickaduell.
1: Okay.
3: Vi kan ha en liten stöveldans och spickaduell.
1: Stöveldans, ja.
3: Stöveldans, vad är det du sitter och flirar
0: av?
3: Blonde blåa The Queen.
0: Ja, jag lurte bara på koffer. Eller som du mötte Marcus i sommar. Och nu är du inne
3: hos... Jag kommer egentligen för att ge dig tips till vad du kan laga alltid ting på sociala medier.
1: Ja!
0: Det är lite grejt att ha, det är klart.
3: Jag är en slags... Du kan kalla mig en slags... Vad är det heter nu? Som du lägger in för...
0: Innehållskapare.
1: Ja, konsulent. Rådgivare.
3: Jag är konsulenta. Jag kan komma konsulenta de grande. Jag kan komma inom, lära dig hur du kan laga alltid memes. För exempel Daniel, du filmer blond. Blåit kvinna, gå på gatan. Och så ser du när du säger henne, med Gusta. För du är lika ung, blond, blåit kvinna Daniel.
0: Då kan du fort bli mält, Daniel.
3: Ja.
0: Som varslingssak, så kanske inte gör det.
1: Okej, ja.
3: Då gör du inte det.
0: Nej.
3: Du kan för exempel, Daniel, gå ut på sommar, varmt och dejlig vär. Du tar bilder av blond, blåit kvinna.
1: Kvinna, ja.
3: Och så skriver du booties under. Folk älskar booties.
0: Ja, inte booty, men booties.
3: Booties, ja. Du ska inte booty. Det måste du aldrig finna på att göra, Daniel.
1: Men du har inte nya, lite sån trend eller memes. Det är 20 år gamla memes du snackar om.
3: Jag har en annan idé som måste vara väldigt, väldigt god.
0: Okej. Okay.
3: Väldigt god.
0: Ja.
3: Du går in på rum, filmer, du, ung, blond, blåit kvinna.
1: Ja.
3: Står och dansar, hör musik. En låt som heter Harlem Shake. Och plötsligt klippte in massa människor dansar runt dig. Folk ler kosigt.
0: Okej, så du är liksom upptatt av de gamla memes och bringa dem. Nej, det är du inte.
3: Vad snackar du om?
0: Ja, för detta har ju varit ting. Jag vet inte om du är klar över det, men du säger ju bara memes som har varit för.
3: Vad med att du lägger dig som en tömmerstock och plankar runt om? Blanka.
0: Det var också en trend för några år sedan.
3: Blanka. Vad är det du säger för
0: något? Det var också en trend för några år sedan, men...
3: Det är omöjligt att jobba för. Omöjligt.
1: Ja. När var det du fick det här hjärneskadet?
0: Nej.
1: Oj.
0: Shavad, går det bra?
1: Tullina, är det humor?
0: Ja, det är humor. Oj. Han har svalt på halsen.
3: Jag blir på
0: honom. Oj, ta hemlis på honom. Shavad, går det bra?
3: Det går bra.
0: Vad det var för något?
3: Det var kaffen. Den var väldigt, mycket starka. Daniel Rörvik Davidsson.
2: Ja.
3: Du har räddat mitt liv.
1: Ja.
3: Jeg skal nå fotfolde deg til den dagen jeg redder ditt liv tilbake. Jeg evig hjelp til deg, Daniel.
1: Du skal fotfolde deg.
3: Jeg skal fotfolde deg.
1: Du trenger ikke det også. Det går veldig
3: bra. Bare re opp sofa. Jeg bor hjemme hos deg.
1: Nei.
3: Jeg skal hjelpe deg til den dagen jeg redder ditt liv.
0: Er det sånn man gjør på Gjøvik?
3: Sånn gjør vi det på Gjøvik.
0: Ja. Daniel, du må være god av det.
3: Jeg skal redde deg, Daniel Rørvik, fra alle livets færer. Fedme.
1: Fedme? Fare.
3: Fare.
1: Ja.
3: Og for eksempel... Har du noe
1: mer? Jeg venter på hva siste
3: måned. Da sitter jeg bare her og venter på en mulighet til å redde deg, Daniel.
1: Jeg skal se om jeg finner plass i Boden. Der er kanskje, kan jeg sette meg med
0: Madras. Kanskje legge han i Boden.
3: Må i byen.
1: Må i byen,
0: ja. Ok, men da får du, takk for besøket. Da blir vi å se deg, Shava Del Bacardi.
3: Da setter jeg meg ved porten din, Daniel, og venter på. Ja. På.
0: Gjør det.
1: Jeg trenger ikke det, altså.
3: Jeg har port bak i stiklet rommet. Det er hva mimen kan legge ut.
1: Med Gusta.
0: Ha det godt.
3: Ha det.

0: Med låta Ain't in LA fick du här i Siesta. Säsongens första ubehag ska ske akkurat nu. Daniel, det är du som har med något och jag har skönt att det går utöver undertegnade, alltså mig själv.
1: Ja, Anna, du är en hissipropp. Du har en spalte som heter Anna blir kokförbannad här i Siesta.
2: Det... Anna är fette kokförbannad.
1: Ja. Fette kokförbannad, det är viktigt. Och den här, att du blir så sint, det har jag sett mig lite lei av.
0: Alltså. Nej.
1: Så därför ska jag ta ett uppgör med det i ubehag. Vi ska få in en person som kan hjälpa dig och mestre sinnet ditt.
0: Nej.
1: Så jag önskar välkommen in i studion här och du kan komma in och se si vem du är.
0: Hej, här kommer det alltså en man med en block.
1: Kan du se si vem du är och vad du jobbar med?
3: Ja, alltså jag är psykologspecialist.
0: Oj herregud.
3: Ja, ja. Och så jobbar jag i privatklinik ute i Sandvika hos någon som heter Lian och Fjell.
0: Ja.
3: Och så har Daniel tagit kontakt med mig då. För han tänkte att det kan vara att du kanske har ett sinneproblem. Och om jag var så snill kunde hjälpa dig med det.
0: Ja, men ett sinneproblem. Ja,
2: du märker det så kul helt upp.
0: Nej, men jag har ju inte ett sinneproblem.
1: Ja, men du märker ju bara sånt som uka här och Anna så gick.
0: Uka här?
1: Ja, vi gick ju hem och så höll vi på att prata samman och så får jag käft. Jag och Markus får käft så att vi inte koncentrerar oss om samtalen.
0: Det kan ju utträda dem också för att de inte får med sig ting
1: och men du själv, du kan ju sona ut av samtalet ja. Så att du hissar så lätt upp.
0: Ja, då jag har det jag tror det är gener rätt och slett men jeg er klar for å lære hvordan man kan beherske seg selv.
1: Ja, det er det Tommy Sotkajärvi skal hjelpe oss nå med. Da. Vi skal høre låt, og så skal vi gå gjennom noen teknikker.
0: Ok, jeg er spent.

Ja, då vill jag härved önska farväl till Petre med Eskil. Och med det så kan jag gärna säga rätt och slett

0: Whammy Boy, Baby Girl. Här är på Hello. Och det är premiär på Hello, så må vi också angripa måten man kan säga hej på. Jag har kommit med en lista över olika delar i Norge. Och så bara dig, du som lyssnar på, och kommer med ditt hallo. Kolla du säger hej till någon. Och Kristoffer, jag tror inte på att du möter någon och säger piktryne och walla.
1: Det gör jag, det vet jag.
0: Kan du stå här med chest och säga att det gör du faktiskt, det är vanligt, oavsett hur du är i Norge?
1: Ja, det vet jag också. Det spörs ju väldigt på kompisen. Mm-hmm. Som sagt, det är ju en kompis jag har varit vän med nu i säkert 10 år som det är mest med. Da.
0: Ja, du är 100% norsk, håller på att säga.
1: Det är jag.
0: Ja. Men Walla, kan jag spöra liksom, om du sa Walla som 10-åring liksom?
1: Eller? Ja, for så vidt. Det har varit lika mycket som det är nu. Men, det...
0: men stämmer det att det kommer från ett spel lite här? Är det därför du säger Walla?
1: Ja, det kommer från ett spel som heter Mojaffa Speme. Där säger han väl, när han möter och en av kompisarna sin, så säger han Walla Baja.
0: Walla Baja, kanske det jag ska ha kallt programmet, inte alla och...
1: Kanske det.
0: En liten cancel där. Okej, okay, jag var inte klar över vad Mojaffas BMW var. Jag spelade mest Age of War. Var 1 och 3 spel. Det ser ut som ett GTA-spel. Bara på nätet liksom.
1: Ja, både och. Det enaste med Mojaffas BMW är ju att du kör ju bara runt.
0: Ja.
1: Sånt att du går ju inte ut av bilen eller något.
0: Nej.
1: Så... kör runt, plockar upp damer och hilsar på kompisar.
0: Så hvis du kör, har du en BMW?
1: Nej.
0: Okej, för jag tänkte så, hvis du kör runt en BMW, säger du då Halla Akberg kom in i Mojaffas BMW?
1: Ja, det skulle ha haft en BMW för att göra det, men akkurat nu så har jag inte någon bil själv.
0: Vi sätter upp en spice. Du, Kristoffer, men akkurat idag eller nu fram när du hör på Petre, kan vi ändra det till Hallao?
1: Det kan vi, vet du. Det är inget problem.
0: Kan jag få en Hallao här för vi ger oss?
1: Ja, det kan du väl. Hallå.
0: Oj. Hallao, Kristoffer. Du, tack för att du delte. Spelar du fortsatt Mojaffas BMW?
1: Nej, jag lite usikker på hvor du kan spille det noe mer etter det ble hele 1-2-3-spillet som ble fjernet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror ikke vi får svar på det. Jeg tror vi må gi litt plass til Bendik her.
1: Ja, det... Forlåt det.
0: Takk, ha det.

Unga Myko. Det är med Who's That Calling. Passa lite, för jag ska om inte så länge har jag kunnat ringa upp dagens vinnare. För jag har nämligen haft konkurrensen i ett år. Och året, det är

Där är Vika och klockan 5. Ah, vi avlöjade Hallao, premiärdag på ett nytt program här på P3. Skriffla med mitt navn. Och Hallao, det är mitt lilla universum. Jag hoppas du blir med in i appen NRK Radio. Och nytt musik.

Och vet du vad, nu kan du vara med och bestämma musiken här på P3. Gå in i appen NRK Radio, kom med din önskelåt. Då ska vi strax spela vidare här på P3. Men för den tiden vet jag med nummen.

Oj, oj, oj. Det var Jalda sin blond här på P3. Jag ska följa med mitt namn. Och nu ska vi till revyvära, musikalvära. För det heter slik att en känd artist med namn Drake.

Det är två engelska musikgenierna kan man säga, Sam Fender och Olivia Dean, i ett dejligt, dejligt sammelsurium av en låt, nämligen Rain Man här i Petra med Joakim. Och jag hoppas du har en strålande måndag här i lag med mig. Vi ska från två musikalska genier till ett annat musikalska geni, nämligen Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter museerna, vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma.

0: Martin att de hade så hand och sån inga.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringde mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.